lool ma liggéeyani sa kenn mënu ko fay bon bu waayee continué :fra wax loolu man mor ma jaa

so tawi na dum weltima non ko adi ne fannin darandara ko e bandu men de ndo ko accel am ko jomtudu mako jew kadi be jawndiraani ko fotani cebbene men ko galle ene yara e galle fiddu bone woddin kasara baata lo yelto galle seri ja do le fungol fuddori do faado worto so neddo fo mo kenyuda en hayinde wonda ko

Alhaji Sambe Jeubeur so gisé nak waxuma bëgg dug ak ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bér dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jarbaat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi bu ci sama xol sédde seen xolo ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jeubeur li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw daaro mbay

seydi noon yo allah jinnineemo haalo piyaade kaari konnguɗi kewɗi eɗi nganni en tawi mawɓe men ne kaari en mbaa tekki yo allah jinnu ko ma o giɗo ma tawe gane ma luuten ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawene laara laa howa en gollole hasiri koye tero fotonel suɓɓiɓe jiɗumiyaano mbiye allah hokkuma haɓɓille ko rewre banndiuɓen won haqqille wonaani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen ndewrim haalo pulaane mbiyamo anndama bonnete ko fenaande waawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnude

sambigiraaɗo Mamoudou sen joƴƴini bande fumu gileyta walla bande sisiɓe en jejjitta ceerno Aliou Moussa mbiyamo si ayi mi wima sa are ceerno yo ñagande Allah a tawi koyngal tummu ɗum sorti ya haaju ma mbiyamo si sawande albarka ɓiddimuy ɓiddi majone nan mi hikka wuro ngo kanko adi nafde ha hannen jaltani sisiɓe Bocara Amadou Sy mbiyamo albarka Madina Salde Fanaye

0: wirashin cun wi caggal yettude Allah julde ne laado wiɗo ko galle to ari ɗo ko galle bandi ko debbude wi kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko ɓernde andanani ɗum ɗo yindirɗeɓe yeeso yindirɗeɓe hannde yindirɗeɓe jooni fo yo faam tan o meeɗa yejjidde mo hay batte o wi ko wonata seede konngol ngol ko goonga o wi o juƴƴi ujunnaaji jooti jeese amen nde mbiyaamo maana juuni o wi ko waɗano hiccanki ko ko waɗno hiccitaakel ko waɗno hannde maana e ñalawma he ko jammo yetti yedde ko nim saani yo waɗi teddungal ngal e kala jooɗiɗo e faade hajja nafi fatimata ɗen belli mbiyama albarka noon samba giɗaɗo mamoudou mi wima ko neɗɗo daɗi ɓiɓɓe bamum fo ne hani wasade so wonande ɓe ndiddade min addi dogde deke racine wona wawde dogdo daɗi baddi kadi
1: ala
0: mbiyama cuuna albarka wele aduna ko wawde becci ko wawede yontede kata softe ko tranquille hay goto yiɗa ɗo hokkama seydina Aliou Bouna Ba ɗaliɓe hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴe reedu ndu ko ƴufno junngo ñaam ngo ne juuti junngo nano ngonde rabɓini koyɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to guite gonɗo yitere nanere nde ene wappino wujjino wiccoy annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jomiraɗo subahanahu wa taala ko tagirɗa ni seydina Aliou o wi hoore nde ko mawni ko gandal joginoɗon ko jogade fuse becce ɗe nokki dawde

0: وحكام مالك الكرن كنوج وحكام عباس وحكام جبير وحكام سيد وحكام سعد وحكام الهدى وحكام عبد الله بن هرادة والمنبر أبو هرادة وفري مكو جولي من مدينة hanya law mo goto kefer goto joodi wuro wietengo bukari jom defte nande bakki mana biinu minyo soviti kefer o wiete ko jasi bu fande jeedi di wuro kango jasi bu haris haben jogi mana tour mabbe goto wiete kuddam alla ala tour annabi jo alla siftartaake aynaabe makko ngayna gelodi nyane wotere ngeloba ngota jibini mona ngeloba mola baba fi wutire funnaangi bi ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aynaabe mbadini kedi boy kadi tisu bar yoni ngelo baba fi kadi wutiri fundaangi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kambe ina be ndandir bi bahali boni
1: hey
0: mari wonta alla woni adunde sona kudda alla sara yoni kadi bo wutiri fundaangi bi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gelodi ñofi ba wi non futiro be ngare mana en na jasi punari bi jasi punari so winam bi gelo mali koni wel ko baali bi bi ala ko da ben de ciu sharif tude o wi to ko bi bi ala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o yi dum non de ne ba ben de ni ba hawi subaga tan ba hucciti fundage ba ba fi bi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu

0: Miniyanja yo kuma mɔja bayija i diglɔ
1: makɔ le majɔfada mɔja diglɔ
0: ya majɛse mɔsalen den le kunsa diglɔ
1: makɔ le majɔfada mɔja diglɔ
0: ya majɛse n'o ye

yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko meuna jëfëndiko bu manké ba xeli nit ñi di ci dem seigneur abdou khadir neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxel deme da upp ba mu yees tamen baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commerce mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijj bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sob la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemin da am xet ak yoy dedet na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj agn yi wut leen nap yo xamni set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj agn bu leen ko taaj réer balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox kireen tek ci wedd ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yonne ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu dijji ak yu wer yi nañ koy tek ci wedd gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilam magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf képp ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilam magal gi sum xeyé ba ndeké ba nopi fuñu ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nopi rek nañ daari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala agn ñu mëna xif sum xifé ba agn bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyéné nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu yu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.

ban wuro ñangir ledde bina daddo ñaaɗi yene ñaagara ko ñanto faɗa siɓe ñom ñaa fotaani hawde bandiraaɓe ɓe hol ɗum henne joni ɗo a nani manan tonno ko sihilaaɓe mbimiraaɓe gila hanke tawi ha tarani ɓe joɗini jonde nde ko gurlugol ko laamɗo ɗum kay fotaani hawde manaɓe.

Milyonni jona nek waata bi waata ak taar waata ak lan walay kay war bonni men suruma suruma bi je joxol la birit bu bira won mon wi se pam mon sama doya ngor ko lu ne nako bi sen kay ka on wi se mon mam doya ko lu ngor ko wure lu budi wi sen Dakar wure la mor ko do la Senegal tam li mamadou ray ba gorko

non de amin bela hay ko hamen fasla adam ba hu mirado an ni kam jodna jodani ko mi ni ko be jodira ko ni ci be ci ka la so dañi wel tar benen mama ba hu mi ni ko be jodira ko fu ni ci be men la so dañi wel tar benen de wel tar san baaxu min ñu ko be jowndira ko fu mi ci dem mesra si kala ni jondé jodi le kala ne ni ne ki fraba sa ñu jondé jodi nde min dañi wel taare wel ko dem jondé

tay sawaru ko jibde men 50000 francs wi fi haalde so ko yabaade wat min ciftu do ko no gorko mo dada ko yi sit sa tal dir jam samir adam gooru drami gooru tanirabe tabilam chakana ngan jan saadi ko sagar bo non ma ko yi ko ma ko yi ko gorko bunno en lobbu di fi Dakar wuro lamako dole Senegal